Government in Kobodo Kano, n'okpuru ọchịchị Engineer Alhaji Abba Kabiru Yusuf, yana ndị okwu arụ ike dị n'aka nke onye ndu ha bụ Honorable Commissioner Dr. Abubakar Labaran Yusuf, bụ ndị jikọrọ ukwu ọnụ ịfụ na ya bụ ọgwụ mgbochi nke a na-agba ụmụaka nke a na-akpọ Azithromycin Saraman 2 Project, iji afụ na a ga-echekwaba ndụ ụmụaka. Ngwa ngwa nwa Julai ga-adị n'abalị nke anọ n'afọ 2026 ka Samani nke abụọ ga-amalite n'agbata nke atọ ya iji nwayọ wee fụ na nyabụ ọgwụ mgbochi Azithromycin Oral Suspension nke ndị WHO wepụtara maka mgbochi ụmụaka bido n'ọnwa nke mbụ wee ruo n'ọnwa nke 15 n'iteghete. Iji agbanarị ya bụ ọrịa ọjọọ dịka a na-anyụ anyụ a na-agbọ agbọ nakwa ọrịa abụba arụ tinyere ụmụ ọrịa ọjọọ dị iche iche bụ nke na-esote ụmụaka. Ọgwụ mgbochi a bụ n'efu ka ọ ga-abụ bụ nke a ga-aga n'ụlọ n'ụlọ bụ ndị e nyere ezigbo ọgụzụzụ bụ ndị ga-aga n'ime ogbe ọnụọgụgụ ya dị 36 dị n'ime obodo Kano. Nwa mgbe nta ọ ga-amalite n'ime ogbe 44 dị n'ime obodo Kano bụ nke a ga-eji afụ na a ga-azụtakwa ndụ. Ogbe ndị a na-ekwu bụ Ajingi, Albasu, Bebeji, Bichi, Bonkure, Dala Dambata, Dawakintofa, Fege, Gabasawa, Garumaram, Gako, Gaya, Gwale.